0: Är nattsnigret rödkvadusnäget då Cholotnamots är ditt i soff
1: Är nog så att Cholotnamots Anna Zoff i anskurtsna Vaberfuzi Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.